letom na noć, po cesti volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris naporan dan, cebili smo ravno sredi basini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog im pa čisto mekna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapio, bolj pa še budica za njim na kole.

benzinul bržu ne hre. Kadar se sred noći u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano